nyinsɛm bia obi nyinsɛ yɛ nti na wade ago nyinsɛm bia obi nyinsɛ yɛ nti yɛyɛ na deɛ fra adwuma mu nyinsɛm bia obi nyinsɛ nti ne sukuu abɔ no adɛ ntia ɛyɛ kwa

esi nyinaa emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia